Nasi, ewa fidye isu. Ewa haya. Ebo unka yese. Sunday, ebe kwa, sorry. Another Sunday, ebe biyum. Enyankupo nadum. Enye ya huon fe. Enye yensika. Enye ye bibi yao. Enye ye papayo. Enye ye papayo.